0: Alo, numero kan we?
1: Zakari.
0: Aha, na jina leko wa.
1: Eo, sati comfort we.
0: Ah, nemi fon gbon na jina.
1: On fon ganji,
0: mi jalo. Mi le sou fon ganji, fide mi gayro mi sin.
1: Yo to fidro sesi mi
0: sen. E yon, sesi comfort.
2: Mi dogbe, Richard isun mi.
1: Enyo, enyo,
2: enyo. Mi baro jago aji.
1: Eo, jago we. Oh.
0: Mina se se mil doi.
1: Mina se a zwe lo dua. A kito si genyo. Mba ame. E yo, e yo. Mba we nye nda dua di. Mene tite. Mba we blo vetre se ne. Mba, e yo. E yo, tite la son do kwa ndo e na tite. Tite di ame. Tite a, mpuro ni se nye owe. E wa yo mi do kwe a. Mbe te kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Inya joko si ya. Wanda huwa, sako nyongo se fogo ganti ya.
0: Aha.
1: Ngo fine. Sido ku ya ubo yi na ngo ndi fide. Sako bo yi fito kwen wani.
0: Aha.
1: Bo yi fito. Wani, sese rosono ni. Mwa jeni yi yo jindo kwen na etawe. Kuto mi do. A chosi ni wene yo mi peru to me fiyo mi bo jodo. Wevo. Toso dene yo.
0: Eso yi lo yi kpon.
1: Eso yi yo mi
0: Mhm.
1: Well, what don't you have to open in your state?
0: Any
1: what to a memory will be blow it. I hope it all. Ayo yaoti.
0: Ah. Meta, menet yon, edi blai me tume.
2: Edi blai me tume.
0: Mhm.
1: Ah. Kwe nou, mwen yon amado vigilo e.
0: Ah. Ambeju, ambe kweju.
1: Ndo, mene nou yon prison e kwen yon rukadi yon kiko te yon ble we.
0: Mhm.
2: Oh.
0: Ena che.
1: Hello
0: Toji.
1: Amen.
0: Ena yonu mbi.
1: Ena yonu mbi jaresu.
0: Eyon, mi dogbe nu ye mero.
1: Na
0: lo Toji. Eyon. 01-21-31-45-32. Kanji.
2: Kanji.
0: Bona le fablo nou mon koton
2: hale. Bona tou nou yan so mon koton wato haye.
0: Asi itou wane ya wakon bona tou. Bona yin mon lido enome cheto. Mera ho oke nesto eye do toro miye.
2: Mera ho ti yan.
0: E do do kwe toro miye. Do jile ho kwata kiye mi. Se da teji menji. Do jile aye mi ton ni le vodo te do. Ye me e no le vok bon kwekbe. Mon do si mousa nou menele yo. Aye mi ton ni le vodo te do. Kon iton kwe dire nou. E nou. Venon pou nou jile men de se do aso. Kou ilè ton jiwa. Do nou men edo kan nou e?
3: Alo, nan mi fan wak?
0: Mi fan dak be.
3: Lo kou de zanzan.
0: Zanzan, mi kou nou. Mi se izok pe de nou mkwa yivou mbou mi ton.
3: Ok. Tanan lo nou do azan ken. Ani ban do mi la sen hiya kouta e.
0: Aha.
3: Mwen kou do azan mi kan.
0: Oh.
3: Ou yi mi do ene o. Kou tajye an bon anke sou pos. Eyi jero yo nye tu amboro yi kwa bo. Me yi lo mboro. Nye wo ne me li li ayi.
0: Mhm.
3: Mo do e. Da da mi da ro nye tu ni wa e to. Lo o ja se ko se mi de ji. Me e ka wa ni gon. Bo da jero. Ye nye ni blo, nye ni ka ni blo re teri.
0: Mhm.
3: Ona, o tre. Ni bo na mi no ti o sin ni me ro.